هلبسته جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازن ده قفص و حسنی ده گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وان و گریدان وان بر ریبرتی و گلی خوارن از به استرانی شوان را

پلنگ و ناز پوشنگه یخ شپال و شوخ و جبار ویلو ویلو.

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک،

لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره وطن قستا کنشته هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبز ما سر شرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا پشتمیر من علیب

0: عالم و خراب. جاوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشت نامن ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرن زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف ترش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه به من صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دن بودن بش هنر و هنرمند هل بست و هل بستوان دنگ قامشلو گهدار بکن دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت هیبیانه بکن.

گولامن جکبری مرور جنکن بی دلی وقت زناران ام بست کارن بسپرم بخاری چیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرم از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بی روی من بر بطابا صبح از ایب من از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرامات دایقام از حسین سرفرازم شبو بیرانینا شهیده.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزد که فنانی کلید کوایلی وطنی که فنانی کاغذر سکات بایی تلی پیتی فنانی حبر قلمای درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بله که برفشیای بینگولی سپی که لطگی چیای و لذره هول کتابشی شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مثل دک سال بچن تیل سپیر چنام فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش و بزه و اصل کم گلی کن دی جینارو لا لا شانو تبرجي ازي واخرك بدورانا دو دنياي اذا غنيت هل يا مسلم درنا تهالي اختي يا ويلتي يا هيلي تلي ما خاي لا قول وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي از ویش بینی تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خوب ده حیات دنیا خوش آبه از ویش در ده دلی خراب بیجون تینی کن دو ویش بینی قواد مرم ببیجون تینی از شوشت ویش بینی ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شر امدانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خوب ده ویش بینی دامشتر دارانه داربست ببیجون تینی بره خستم ببیجون تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا به بیرون تیلی ترقینا ملدا به بیرون تیلی تیسر شال ما خشال کرن به بیرون تیلی بشتا خوم دا بکرن بیرقی دا شال بکرن بخیلی حر سالی دا بزر کردن بوشتا یا خشال

مشترانه گوتمر سرحد زوزانه زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پوزه پچوکه فنانی نکرید که ویلی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجانه فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو داره تو را به خول زره هر بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تلیام قرنشینه هی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمرین به چند تیه.

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانش شده دار ببین تیلی مدانه سدار و دار بسته ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر قبرستانه ببین تیلی دانی من قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقینا ملدا ببین تیلی سواله کر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چه و توزه خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را ببردیری گلی هوانو هوگنا اونجه مده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنجه زراوه چه بکلی پارکه جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله ایمه تمام و هفت خوینه ایمه سرمالا بابه تبون ته دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای و ای و ای و ای ای ای ای و ای ای ای ای ای هفت ساله ایمه تمام و دو تکت مر را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

0: بیم تو را به چه خلق مال و حال و تمل دنیا لکه چه به مجول رحمه خود جرسی مو ایلگه تی فنان جارا خود گره ده بقایده قول زره هور بکوتا پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمرم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخد کم دمیرم جبو ناتیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورمه ده سفده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونه هیش یکونی مالا بابیتهیه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه صد یک سال عمرم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا و زیاخت کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو اللي

0: دمرم به بیز تئنی آدشیشتم به بیز تئنی که فکرم به بیز تئنی سری مدانه به توانی شدینا به بیز تئنی دام سر دارانی دار به تاب به بیز تئنی بر رخستم به بیز تئنی دانی ما قبر قبرستانی به بیز تئنی دانی ما قبر رشو تاری به بیز تئنی سوال آخر نکرده به بیز تئنی ترخی نملده به بیز تئنی تی سر چاوه ما خسار دکرم به بیز تئنی پشت خم دکرم بیز قیز چارده سالی بکارو بخیلی هر سالی دا بردل کادلی موشت وزا خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سالی من تمام زبدو تکت من رامی سانه کشته دا خواه آزم اونی پرسا تیلیام دکده بی یک افشر رنگی چطور تیلی تیلیام یک بنزر آوه چاو بکل لبس به تیل چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن از راوه شید عیلی گذیه گلو به اسمی یه حفت خونی مثل مالا باوه ته و تجمون و رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفت شاله می تمام وزی رامی شانه کی جتا دخوازم قار بی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی مای ما خای
1: حفت شاله می تمام و حفت خونی مثل مالا باوه ته و ته دو از ریغ بونا رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

رنگ شرکو هر نشر اف ولات پایدارو سربلندو بی خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت میرگو دشت قازو قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخو چیان کس نمای جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمای دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بندست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی. کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهرزورو آمدی. ای کرن سالارو دیسم وک سلح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی. زو شیار بن وک جگر خون گوتیه ام هر نشر مانه بس اف زورو رنجا گوش دست دجمن مدی.

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ همی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تی زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدم تری سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقر سیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا داکا به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسی خوبی بیده ده دهر
1: چما آبید؟
0: همارت نخوی احوا چون بریش که تا
1: او تا چما آبید؟ هر داکه وابی نیجا
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جیش ایم جیت نزنارم ای بو آبید بره هر بینیش
0: ببردانات نزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امر ایمش خودیر از ایم ریش که وابینیم

Ich bin schwanger.

جان از معلم خراب ای دل برا گردم وطیف وی نازکا قامت الیف قامت جی ریحان خفیف ویران از معلم خراب ای دل برا گردم زجاج وی نازکا مثل زجاج قامت جی ریحان قراج ویران از معلم خراب ای دل برا قامت مثال وی نازکا دل هجار دش خوندن کرم بطل ویران از معلم خراب ای دل بره وی دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره ویران از معلم خراب.

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دینگرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Bəli. Son

0: گوشتی و مریشکال سر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تز زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریت قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیت
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوت نزاکه به وی سر ایتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چکم
0: که سر برنجه چکم ایتا خوب بیده ها دهر
1: نجمه همید
0: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
1: او نجمه همید هر دا که وابینی جم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جی شنجت نزنارم ای باوید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاو زارا وقي بدرو خانقين جگر گوش اگی ایلام دیرین نیشت مان اگی فرهاد و شیرین یادگار اگی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ددر ناوت سررستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتیگ ایمی کرد رزگارمان بود وقتیگ ایمی کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

0: گوشتی وامیری شکال سر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینا تنه یه تو بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه گو
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: درک کت پاچه خودت خدمت ری سیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرصیت
0: کچه بنابه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: نجمه همید
0: همارت نخوه احوان چون بریش که ده
1: او نجمه همید هر داکه وابی نیجم
0: والله ازانه کردم
1: ایم زیش امجت نزنارم ای با همید بره هر بینیش
0: ببردانات نزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امر امش خودیره از امریش که وابینیم

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدم تری سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا داکا به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایسه خوبی بیده ها دهر
1: چما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او ده چما هبید هر ده که وابی نیجا
0: والله ازانه کردم
1: ایم زی شمجت نزنارم ای بو هبید بر هر
0: بینیش ببردانات نزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امریمش خودیر از امریش که وابینیم

بشر خدا توان دید کم رامی شانه گیده ولی به شکری یا ناقی و احمدی لطر زید حاکمی شمل اد عربی خال و خد دید گردن خب خب گه بر گوهارا لی کرم کم گلی هفان لو در نو چی گورن مچی جوی ترد و ترد باقی رکوت گیر شمنا خیال و خم اکین و رد گه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل سرا

0: عالمه حبساله می تمامه هیچی عبدالله نداری مال باهیت مگل و اسم گم ندست خوابید نه رسول یا بسر خدا توان ند کم رامیشانه گل دی مگل یا نه و محمدی ندار زه د حاکمیشم نه داره بیله کرم کم لی عرب این دان مشود به ترز و ترز باه را کودیم سمت داخیال و اسم گم ندار د کل و خیال و جه د خم وای دل آخ وای دل دل وای دل
1: I'm not my second.

ران از مالم خراب ای دل برا گردم لطیف و ای نازک قامت الیف قامت جی ریحان خفیف و ران از مالم خراب ای دل برا گردم زجاج و ای نازک مثل زجاج قامت جی ریحان قراج و ران از مالم خراب ای دل برا قامت مثال و ای نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل و ران از مالم خراب ای دل بره و ای دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوک و سره و ران از مالم خراب.

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Belli. Belli. Son
2: مروفن پاشفرو بی بیرو باورینه کوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروفانا حیران شخص خونه نه حیران خلاصی گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک دشوا تاریده بن لی مروفی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا کو به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

گلی گهدار گلی آزادی خواست ده هلبست و داخفتن مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور پیویسته گگاوا گلی ما اف گهدار کرن جهر دپرسن لود نابا زمانی مکوه بی آخفتن زور باشه.

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت، هیویا مبین.

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنان گردن قازه پوزه پچوکه فنان نکرید که ویل و تن که فنان کاغت دست کاتبای تلی پچه فنان حمر قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوژ سو خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنان و دارای تو را به خول زره هور بکوته پیشا شاره و حمای صورت تلیا مقلشینه هی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمره به چند

قبر قبرستانه ببین تیلی دانی ما قبراره شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کریم ببین تیلی تفقینا ملدا ببین تیلی سوال اکر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خمه داد کریم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و جمه ده پرسن ده بین تیلی ها تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله ما تمام و حد خوینه ما سرمالا بابه تبون تا دو عصره جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله ما تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: مغربیم تو را به چه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چه به مجور رحمه خود جره سیمو ایلگه تیه فنانی جارا خود گره ده به قایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمریم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خود شبا و زیاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مرازه بدل جانو کو جامعه را حاصل نکه بوش بی فایده تو ورم دست افده بگرین زوزانه من دربازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: Ma hoye lige te

0: Havazım rümbü beyni tehli, adı şüştüm bü beyni tehli, kefen kırım bü beyni tehli, seri medane ve tavanı şedina bü beyni tehli. Dağ meser darani darbe tabi beyni tehli, bir reyhısım bü beyni tehli, dani mekabra kabristani bü beyni tehli. Dani mekabra reşu tari bü beyni tehli, suvala akırna kırda bü beyni tehli, terkhine meleda bü beyni tehli. Tiçer çave maha sardı kırım bü beyni tehli, piştahamda da kırım beyni tehli, kıza çardı salih bu karubu khenli. هر سالی دا بردل کادر امی وشت و جا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام مزیب دو تکت من رامی سانه کشتا دا خواه آزم اوین اپرسا تیلیام دا کدو بی اکب شر رنگی چطم تیلی تیلیامی اکب بین زراو چاو وکل لبس به تیل چپل دریج پورکه جناب قندیل کردن زراو شید ایلی گذیه گلو ویشو یه حفتونی مثل مالا باوی تا همون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگی شال حفشاله می تمام بازی رامی شانه کی جتا دخوازم قارب گار مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای ما خای
1: حفشاله می تمام حفتونی مثل مالا باوی تا همون تدو عزلی جبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حال سالم تمام و دو تکت مرا مسانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیبیانه بکن.

0: عالم خراب. جوان گویل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دبی قسته من دقوجی دبی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli.
2: Son sözlərinizi
1: buyurun. Bəli, son.
3: Yarı məpər nişan u sır simaj dir dem kəvkəbə. Əvləb şəkər nazik bəşər cəbhət səhər kagul şəbə. Şəb kagulə xal fülfülə çin simbilə dava dilə. من غفلتي دي قبلتي وكمهدتي صاغب غبا من دي بخف صحبت بدف شاهي نجف فنجان دكف نوننج ينج بردان خدنج وبرج تنج شيرين لبا داني ظهور ديمي بنور خالين دهور جاما طهور ساقي ورين جاما زرين او سرشرين جام مشربا خالو خط شوخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فایده او او عشق و سو دا موهبه من بی قدار او سر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پردو خوش معدو یک وعدو پر شفقه به

0: از معلم خراب ای دل برا گردم وطیف و ای نازک قامت الیف قامت جی ریحان خفیف و ایران از معلم خراب ای دل برا گردم زجاج و ای نازک مثل زجاج قامت جی ریحان قراج و ایران از معلم خراب ای دل برا قامت مثال و ای نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل و ایران از معلم خراب ای دل بره و ای دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره و ایران از معلم خراب ای دل برا گردن زراب دم شوشه یا تیج گلاب ای دختره بشنا زراب و ایران از معلم خراب جاوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته و ایران از معلم خراب دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی و ایران از معلم خراب گلک سوتم گرم کباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب و ایران از معلم خراب یا لیتنی کن رو وخار و ای نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور و ایران از معلم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش و ایران از معلم خراب بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر و ایران از معلم خراب سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب و ایران از معلم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه و ایران از معلم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه و ایران از معلم خراب
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ همی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تی زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدم تری سیاره دیجی تو باشتا غالیش مردیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقر سیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا داکا به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسی خوبی بیده ده دهر
1: دچمه آبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچمه آبید هر داکه وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جیش امجت نزنارم ای بو آبید بره هر بینیش
0: ببردانات نزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امر امش خودیر از امریش که وابینیم

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشتو بهدار بکن، دنگ قامشتو رادیو سریا انترنت، هیبیانه بکن.

0: از مالم خراب جوان گویل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بس کس یا بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب بکیف گرم زلفت رش بس کس یا زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، مند بزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا، پشتمیر من علیب

چلنگ و ناز پوشنگه یخ شپال و شوخ و جبار ویلو ویلو.

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره وطن قصدا کنشته هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا پشتمیر من علی به

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابلينا مكورة بوريسة بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيسة يا قشتر جميل ونائي بوزلو
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديج دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو دنيا
0: کاروانی ما بابری کتیلی شب را شوطاری سرمایه ترس کلیم در برفی هر دباری با حوز چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولات ای هوار ریچا مدوره چارها ورمد زو کلشن تک دانه دجمن مجهر را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جارو امیدام نمایه بندلی من میدان جبو هر چو

نامه یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتا جی دستورا جیانه کنه جی کهنیه هیوی و مرادان جی عشق و ابینا مزینده بحث دیم جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره دیم گراسه بی بختیه کلاها زونه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نیست بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش دراده نیست.

سیدای استعرین اگر دخواست و هبینجین قد ممکنه بکر و خون و بین آفران تنجی و هبین جبوز خامده بود دل بود قد ممکنه ابج چرخا لولب دخواست ببت و ما کوکب وقت ما جبو ما ببت یار جارک ام قوم ببت شیار داکو خودی کمالت ببه او ملت جبو خواب پارزه ما فوقتا

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامان تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک و آلی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببافقی تیران هر تن بمادن شاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی به جهه بیدانم لمن ببوریم

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزرتو که فنانی کلی هده کوایی لیوطنی که فنانی که آخصه در سکات بایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بلکی برفشی های بینگول

اسمی که لطه گیچی های اولا زره هر کتابش ها شاره و همه شورت تیلی همین اقلشی نهی نبونه جا سر رو جا سرمایه عمره مثل دکتال بچن تیل اسمی رو چن همه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش هوا بزه و اخری کم گلی کن دی جینا هلو لالا سن رو تو برو جی ازی و اخری کم دوره انا دو دنیایی ایسانه می تهلی همه زلیم درنا تهلی آخ تی اهلی تی اهلی تی ما خای لگند وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای از این ویس که بینید تو سیر بگه مال خراب و تو دین خواب ده حیا دنیا خوش آبابه از این در دیدلی خراب بیجن تینی کندو ویس بینید که آوازم رو ببیجن تینی از ششتم ویس بینید ببیجن تینی شفن کرم ببیجن تینی سرم دانه بر توان شدید ببیجن تینی تو دین خواب ده ویس بینید دامشتر داران داربست ببیجن تینی بر خستم ببیجن تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببیجن تینی دانیم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تی سرشان ما خشان لکرم ببیجن تیلی بشتا خومدا لکرم بیقیدا چار دشالی بکاری بخیلی حسالی دا بزر کادرین بوشتو جا خشان

مشتران گوت مرا سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنان گردن قازای پوزه پچوکه فنان نکرید که ویل و تن که فنان کاغت دست کاتبای تلی پچه فنان حمر قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوژ سو خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنان و دارای تو را به خول زره هور بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمره به چند

دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانش شده دار ببین تیلی مدانه سدار و دار بسته ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر قبرستانه ببین تیلی دانی ما قبر را شتاری ببین تیلی شب ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا ملدا ببین تیلی سواله کر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی حف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن ها اونجه مده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی حف سالی ام تمام و حفت خوینه ام سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حفت سالی ام تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: بیم تو رامه چه به خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چه به مجهول رحمه خود جرسی مو ایلگه تیه فنان جارا خو گریده به قایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمرم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاختکم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا باویده یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا و زیاغ دکم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو يلقي

Amish.

0: رنگ شرکو هر نشر اف ولات پایدارو سربلندو بی خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت میرگو دشت قازو قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخو چیان کس نمای جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بندست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخوبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی. کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهرزورو آمیدی. ای کرن سالارو دیسم وک سلح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی. زو شیار بن وک جگر خونگو تیه ام هر نشر ما نبس اف زورو رنجا گوش دست دجمن مدی.
1: گوشت وامی ریشکال سر گرار چه که امو زارو کمی بخون
2: گرارا چه؟ امی گوش سر برنجی بخون برنج خوشتره
1: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراری
2: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجه چیکم
1: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سر گراره
2: تو درک کت پاچه خود در خدمت ره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مکارسیتا
1: کچه بنابه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعنعینم ها
2: مشتر گو برنج یعنی برنج
1: کچه مشتر گو سر گراره علی سر گراره گوتن دکه به وی سر ایتا
2: همه اللهی زی سر برنجه چیکم
1: ده سر برنجه چیکم ایسه خوبی بیده ده
2: خوبی بیده
1: ده هر
2: ده چما هبید
1: همه اتن نخوی احوا چون بریش که ده
2: او ده چما هبید هر دکه وابی نیجم
1: واللهی زانه کتم
2: ایم جی شمجت نزنارم ای باوید بره هر بیش
1: ببردانات نبزنارم نهر
3: یا وانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریشکی و بینیم

0: گوشتی و مریشکال سر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت رستیاره دیجی تو باش تغالیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیته
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سلیتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: سر برنجه چیکم ایسه خوب بیده ده دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی احوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید کرده که وابی نیجم
0: والله ایزانه کردم
1: ایم زیش امجت نزنارم ای باوید بره هر بینیز
0: ببرده نات نبزنارم دهر
2: دوانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

دند و دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جگر گوشگی ایلام دیرین نشتمانگی فرهاد و شیرین یادگارگی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ددور ناوت سررستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از عالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بس کس یا بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بس کس یا زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردم دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ همی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنه یه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: درک کت پاچه خودت خدمت در سیاره دیجیت باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرزیت
0: که چه بنابه الهی از ات بدم بر بکسا از ات بنا عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: که چه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوت دکه به وی سریت
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایش خوبی بیده ها دهر
1: دچما هبید
0: همارت نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید هر داکا وابی نیجم
0: والله ازانه کردم
1: ایم زی شمجت نزنارم ای باوید بر هر
0: بینیش ببردانات نزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امریمش خودیر از امریش که وابینیم

شوی دتایی دهاتن روی وان گردی دلی وان رش یه خواشیرین زاروک شیار کرن باو برا کشتن خوشک دایک برن ناموسه şerefe resene şengal namuse peşeroje jiyane kurdistan ey keçu hortenme ey lavanin kurd ey gele kurdistan nehlin kurdistan jidestere ey peşmerge ey gerilla kurdistan bir salanlı destememe bu veke behişte kaala نهرین تک بچه همو بی یک دنگ و یک دست بن کردستانی بپاریزن هیویه بلن بکن اید بیره پوشیمانی بن دستی استخاری وره نهرین بر ندن و بر خوبدن بر خودان جیانه یان کردستان یان نما یان کردستان

رنگ شرکو هر نشر اف ولات پایدارو سربلندو به خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت مرگو دشت قاز و قمری تم دناف نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخ و چیان کس نمایه جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی سدی افسده بیستای

0: این گوری که جمعش بان.
1: گوشتی وامی ریشکا لسر گراره چه که اموزارو کمی بخون
2: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره.
1: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
2: زلام و پیرک دوینات تنه یه تبه آراستی اوایا نیشه تیه، از سر برنجی چه کن.
1: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
2: درک کت پاچه خودت خدم تری سیاره دیجی تو باش تغالیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیتا
1: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
2: مشتر گو برنج یعنی برنج
1: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا بوی سریتا
2: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
1: زی سر برنجه چیکم ایسی خوب بیده ها دهر
2: نجمع آبید
1: همار تو نخوه احوان چون بریش که دهر
2: او دجمع آبید هر داکا وابی نیجم
1: واللهی زانه کردم
2: ایم جیش امجیت نزنارم ای با آبید بره هر بینیش
1: ببردانات نزنارم دهر
3: لابانه هفدو بردین و نل هفخینین امر امش خودیره از امریش که وابینیم

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دویناتی نیه تبه آراستی اوایا نیشته یه از سر برنجی چه
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرصیت
0: کچه بنابه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سلیتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: چما آبید؟
0: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
1: او ده چما آبید؟ هر دا که وابی نیجم
0: واللهی زانه کتم
1: ایم زیش انجت نزنارم ایگو آبید بره هر بینیس
0: ببردان آتب ازنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از ایم ریش که وابینیم

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره و تن قستا کنشت هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبز ما سر شرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزلفا رش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس

نام یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتا جی دستورا جیانه کنه جی کهنیه هیوی و مرادان جی عشق و ابینا مزینده بحثتی جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچارتی گراسی بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرش درادنیس بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی در آفرینه جویش درادنیس.

سیدای رستاقین اگر دخواست بو هبینجین قد ممکنه بیک بخون و بین آفران تنجی بو هبین جبوز خامده بو دل بود قد ممکنه ابج چرخا لولب دخواست ببیت بو ما کوکب بختی ما جبو ما ببیت یار جارک اف قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی اف ملت جبو خا

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامان تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک عالی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری بیکی فاش ببافقی تیران هر تن بمادن شاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی دی بیدانم لمن ببوریم